0: TNI Retro.
1: Hej, jag heter Rutt och är bankchef i Sparbanken Norge i Bergen, närmare bestämt i Fana. Jag vill bara säga att nu finner det oss 70 städer över hela landet och flera ska det bli. Likväl är vi fortsatt lokalbanken din här i Bergen. I tillägg till att rådgivarna våra känner lokalsamfunnet har vi det som vi menar är Norges bästa mobilbank. Check den ut då! Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele